ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਲੋਕ। ਸਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਬੇਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਗਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਗਣਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਥੜਾ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੰਜਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਗਤ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰਈਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੋ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ
اسے چی ختم ہو جاندی ہے، شراکی ہے، انہوں کیویں دھارن کریے تے اسنوں سارے لوگ کیویں دھارن کرن، جیون دی ساری شکتی تے جیون دا سارا سما اسے چی بتیت ہو جاندہ ہے، یا تا یاد دے نیم نو سمجھن دے چی ہی زندگی بتیت ہو گئی، سڑک تے کدی چلے ہی نہیں، مارگ تے کدی چلے ہی نہیں، اور ایسا دکھائی دیندا ہے کہ مارگ دے اتے جو چل دے نے بہتا جھگڑا دھارمک دنیا دے چ انہاں دا نہیں، دراصل جھگڑا انہاں دا ہے جو صرف یاتایات دے نیم ہی پڑھ دے رہن دے، جو ٹریفک رول نو ہی سمجھن دی کوشش کر دے نے، سمجھان دی کوشش کر دے نے، تے اتنی غلط سپشت ہے کہ یاتایات دے نیم ہر ملک دے وک وک نے، کسے تھا سجے پاسے بقاعدہ یاتایات چلدا ہے، کدھرے کھبے پاسے، اور اس تو علاوہ بھن بھن مختلف نے ٹریفک رول یاتایات دے نیم، جس طرح زمین دے تے چلن دے نیم ہر ملک دے الگ الگ نے، خدا تک پرماتما تک پہنچن دے نیم بھی ہر ملک تے انج کہہ لیے ہر مذہب دے الگ الگ نے، لیکن اے کوئی سیانپ نہیں ہوے گی کہ ساری زندگی اس نیم نو سمجھن دے چ، اس نیم نو سمجھان دے چ، تے اس نیم دے بحث مباحثے دے چ بتیت کیتی جائے، جدکہ بہت سارے دا اسی ڈھنگ نال ہوندا ہے۔ مہاراج کہندے نے مسلمان لوگ پربھو دی صفت و صلاح کردے نے آرمب کتھوں کردے نے شرح دی وچار تو، شرح دے چ پڑھدا ہے، شرح دے چ چار استریاں نال شادی کیتی جا سکدی ہے، شرح دے چ سنت ہے، شرح دے چ روزے نے، شرح دے چ زکات ہے، شرح دے چ حج ہے، شرح دے چ قربانی ہے، اتیادک انہ ساریاں گلاں دی وچار تے اینوں ہی جیون دا آدھار بنا کے اگر جیون بتیت کر دیتا گیا تو ایسا پرکھ ساری زندگی صرف یاتایات دے نیم ہی سمجھدا رہے اور سمجھاندا رہے۔ مسلمانہ صفت سلیت پڑھ پڑھ کریں وچار، شرح نو پڑھ دے نے، وچار کر دے نے، دس دے نے اور سمجھان دے نے، پر اصل دے چ بندہ کون ہے، اصل دے چ پورن منک کون ہے، بندے سے جے پوے وچ بندی ویکھن کو دیدار، بندہ تے او ہے جو بندگی دے چلین ہویا ہے، تے جدی زندگی دا لکش ہے خدا دا دیدار، جدی جیون دا لکش ہے پرماتما دا درشن، جدی جیون دا لکش شرح نہیں ہے، شرح ایک سادن ہے لکش دی پورتی لئی، پر سادن کول ہوون تے سادن منک ودھائی جاوے تے لکش دی پورتی نہ ہوئے، جیسے منک نے اتھوں ایک شہر تو دوسرے شہر جانا ہوئے تے پھر وہ ایک گڈی چ بیٹھے تے آکھے نہیں دوسری گڈی چ بیٹھنا ہے، نہیں تیسری گڈی چ بیٹھنا ہے، سارا دن گڈیاں ہی بدلتا رہے، سادن ہی بدلتا رہے، تو ایسا منک منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکے گا، یہ حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے۔ ایک عالم دا کہنا ہے سوتے میں کٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی، روتے میں کٹ گئی کچھ گناہوں میں کٹ گئی، منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے، راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی، رستے ہی بدل دے رہ گئے، اے شرح نہیں او شرح چاہی دیے، اے شرح نہیں او شرح چاہی دیے، ساری زندگی رستیاں نو سمجھن دے تے رستیاں نو بدلن دے ہی کٹ دیتی، رستے تے کدی چلے نہیں، مارگ تے کدی چلے نہیں، اس واسطے دیکھیا گیا شرعی منک ہنکاری بہت ہوندا ہے، شرعی منک بحث مباحثہ بہت کردا ہے، شرعی منک تنگ دل بہت ہوندا ہے، اور شرح تے سی صرف مارگ دے نیم نو چلن دے نیم نو سمجھنا، لیکن چونکہ چلیا نہیں تو ہردا تنگ ہے، متسبی ہے، تنگ خیالاں دا ہے، کدھرے چل پیندا تے چلدے ہی اس شرح نے ہردے نو وشال کر دینا سی، مہان کر دینا سی، تسب اندروں نکل جانا سی، تنگ دلی نہیں رہنی سی۔ تو صاحب کہندے نے بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، بندے تے او نے جو بندگی دے چلین ہوندے نے، اور بندگی محض اس واسطے کردے نے کہ پربھو دا دیدار کرنا ہے، اکال پرخ دا دیدار کرنا ہے۔ مسلماناں دے تے جیون دا ڈھنگ اے، ہن گرو نانک دیو جی مہاراج ہندوؤں بارے دستے نے، ہندو سالا ہی سالاہن درسن روپ اپار، او
صفت و صلاح کر دینے اس پریپورن پرماتمہ دی جیدہ درشن اتی سندر ہے جو اپار ہے من بانی بدھ تو پرے ہے او دی پراپتی دا سادن کی ہے انہاں دے کول سہب کدن تیرت ناویں ارچا پوجا اگر واس بہکار تیرتھاں دا اشنان طرح طرح دا ارچا بندن پوجا اور طرح طرح دے دھوپ دیپ اتیادک بھیٹ کرنے اور سگندیاں چاروں پاسے کھلیرنی اے ہے اس سچ دی پراپتی دا انہاں دا ڈھنگ انہاں دا جو ہے طور طریقہ گرمت نے پانی دے اشنان نو مہانتا بہت وڈی دیتی ہے شریر دی سوچتا بندگی تو بعد دراصل دوسرا استھان رکھ دی ہے لیکن کوئی شریر دی سوچتا نو ہی ضمیر دی سوچتا سمجھ لوے کوئی تن دی پاکیزگی نو ہی من دی پاکیزگی سمجھ لوے اے بھول ہوئے گی 18 تیرتھاں دا اشنان ایک تو ایک وڈے تیرتھ بھگت کبیر جی مہاراج کہندے نے ناون کو تیرت گھنے من بورارے پوجن کو بہو دے کہو کبیر چھوٹن نہیں من بورارے چھوٹن ہر کی سے بھگت کبیر کہندے نے پوجن لئی بہت دیوتے نے نہان لئی بہت تیرتھ نے پر دراصل بندھن تے تائیں چھٹن گے موکش تے تائیں پراپت ہوئے گی جے کوئی ہری دا چنتن کرے ہری دا سمرن کرے تیرتھاں دا اشنان دراصل دی تن دی پاکیزگی ہے اگر پانی دے اشنان دے نال نال کوئی بانی دا وی اشنان کرے کوئی ہری چنتن کر کے اپنے من میں وی اشنان کرائے تے مسئلہ ادھیاتم پراپتی دا حل ہو جاندا ہے تو صاحب کہندے نے ہندو صفت و صلاح پرماتما دی کر دے نے کس طرح تیرتھاں دا اشنان کر کے پوجا ارچا بندن کر کے طرح طرح دیاں جو ہے سگندیاں کھلیر کے تیسرا طبقہ گرو نانک دے سمے جو بھارت دے بڑے ویاپک روپ دے موجود سی او سن جوگی بڑے بڑے راجے مہاراجے جنہاں دی لپیٹ دے آئے سن اور سارا دیش جنہاں تو پرواوت سی جنہاں دے زیر اثر سی دھارمک طور پہ صاحب کہنا جوگی سن دھیاون جیتے الکھ نام کرتار جڑے جوگی نے او جو کرتار ہے او جو الک ہے نہ لکھے جان والا ہے او دچ دھیان جوڑ دے نے سن اوستھا دھارن کر او کرتا ہے اس دی پراپتی دا سادھن ہے افر اوستھا او دی پراپتی دا سادھن ہے سن سماد دے چلین ہو جانا یوگیاں دا سارا پرانا یم دا سادھن اور طرح طرح دیاں ہور سادھنا آسن اے من نو افر کرن لئی نے بے کسے طریقے نال من افر ہوئے تا او جو مہان پریپورن پرماتما ہے اس دی پراپتی ہوئے جوگیاں دا ڈھنگ اے اس تو علاوہ ہور طبقہ جڑا دھارمک دنیا دا ستیاں من سنتوخ اپجے دینے کے ویچار ستیاں دانی لوگ جنہ دے اندر دیا ہے انہ دے اندر دین دی وچار پیدا ہوں دیئے تے جنہ دے اندر کٹھورتا ہے انہ دے اندر کھون دی وچار پیدا ہوں دیئے جگت دے چھینا جھپٹی بھی ہے جگت دے چھ دینا بھی ہے جد منکھ دے اندر دیا پردھان ہوں دیئے تے دیا پردھان منکھ کچھ منجنا چاہندا ہے کچھ سنسار نو دینا چاہندا ہے تے جڑا کٹھورتا پردھان منکھ ہے جے دے اندر کٹھورتا ہی سرمور ہے وہ جگت تو کچھ کھونا چاہندا ہے لٹنا چاہندا ہے برباد کرنا چاہندا ہے نیست و نابود کرنا چاہندا ہے صاحب کہندے نے جڑے دانی بندے نے جنہاں دے من دے سنتوکھ پیدا ہوندا ہے انہاں دے اندر دین دی وچار پیدا ہوندی ہے ترشنالو بندہ تے کھوے گا سنتوکھی دے اندر ہی دین دی وچار پیدا ہوئے گی تو صاحب کہندے نے جڑے سنتوکھی نے جڑے دانی نے او جد وچار کردے نے دین دی بھئی اینو اے دے دئیے اینو اے دے دئیے اس طرح جب دین دی وچار کردے نے تے انہاں دا اے دان وپار بن جاندا ہے کیوں دے دے منگے دے کے منگ دے دے دے منگے سہسا گونا کتنا کا منگ دے نے ہزارہ گونا ود پرماتما کو منگ دے نے پرماتما دے نام تے ایک دیتا ہے ہن پرماتما کو لکھ دی منگ ہے پرماتما دے نام تے پنج دیتے نے تے پرماتما کو ہزارہ گونا ود منگ ہے مہاراج کہندے نے
دے منگے دے کے منگدے نے سیسا گونا ہزاراں گنا ود منگدے نے تے صرف ہزاراں گنا ہی ود نہیں منگدے سوب کرے سنسار دنیا شوبھا بھی کرے دنیا مہما بھی گائن کرے کہ اسی دانی ہاں اسی داتے ہاں اتھے تک تے اے لوک نے جو دھارمک دنیا دچ جی رہے نے مسلمان ہندو جوگی تے مسلمان ہندوؤں تے جوگیاں دچ طبقہ دانیاں دا دین والیاں دا انہاں دا دھارمک دنیا دچ جو جیون دا ڈھنگ ہے وہ اس ڈھنگ نال جی رہے نے لیکن اس تو علاوہ ایک ہور دنیا بھی ہے جو دھارمک نہیں ہے ادھارمک ہے انہاں دے جیون دا ڈھنگ کی ہے وہ گرو نانک دیو جی مہاراج دسدے نے چوراں جاراں تے کڑیاراں خراباں ویکار انیکاں وکاری بندے اور انیکاں طرح دا جھوٹ بولن والے خرابیاں کرن والے چور تے یار دوراچاری تے چور گرو نانک دیو جی مہاراج تے کہندن چور کی ہاما بھرے نہ کوئے چور کی آ چنگا کیوں ہوئے مہاراج کہندے جگت دیچ اور دھارمک دنیا دیچ چور دی حمایت نہیں ہو سکتی چور دی ہاما نہیں بھری جا سکتی جو چور دا پکھ لوے جو چور دی حمایت کرے وہ بھی چور ہوے گا اس واسطے گرو نانک دیو جی مہاراج نے ایک سپشٹ گل کر دیتی ہے حق پرایا نانکا اس سور اس گائے گرو پیر ہاما تا بھرے جام مردار نہ کھائے سدگر دیو جی مہاراج دا فرمان کہ پرایا حق مسلمان لئی سور ہے ہندو لئی گو ہے اگر پرایا حق ہندو نے مار لیا تو سدگر دیو جی مہاراج کہندے نے انہوں گو کھان دی لوڑ نے اس نے گو کھا لئی اگر مسلمان نے پرایا حق مار لیا تو انہوں سور کھان دی لوڑ ہی نہیں انہیں تے واسطوک سور کھا لیا حق پرایا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما تاں بھرے جام مردار نہ کھائے پرایا حق کھانا مردہ کھانا ہے مردار کھانا ہے تو صاحب کہندے نے انیکاں طرح دے چور یار جھوٹے تے انیکاں طرح دیا خرابیاں کرن والے وکاری منک اور اس تو علاوہ ایک ہوندہ کھائے چلے اے تھاں تے نہ بھی کائی کار جیڑی کچھ پرا لبد سی پچھلے جنم دی او بھی تھے کھا لی او بھی تھے بھوگ لی اور اگے لئی کچھ سواریا نہیں اگے لئی کچھ بنایا نہیں تو ہن صاحب کہندے نے انہاں دے کام بارے کی آکھیے انہاں دی کرت بارے کی آکھیے کول سی او تے کھا لیا ہے برباد کر لیا ہے تے اگے لئی کچھ ہے نہیں جدکہ چاہیدا تے ایسا سی کہ آگے کو کچھ تلہا باندھو حقیقت سی کیا بھرواسا دھن کا کچھ اگے لئی وی سوارنا سی پوٹ بننی سی پر نہیں یہ تو اس لوک دی پرالبد ہی گواہ بیٹھا ہے پر لوک دی تے کوئی گل ہی نہ رہی تو صاحب کہندے نے ایک تے اس طریقے دے نال اپنا جیون بتیت کر رہے نے خرابیاں دے چ جھوٹ دے چ چوری دے چ یاری دے چ وکاراں دے چ اور اس طریقے دے نال جڑی پرالبد سی او بھی ساری اپنی نشٹ کر لیندے نے تے اگاں لئی کچھ بچدا وی نہیں مہاراج اگے چل کے کہندے نے جل تھل جیاں پوریاں لوواں آکاراں آکار جل دے چ تھل دے چ تے انیکاں پوریاں دے چ انیکاں لوکاں دے چ جو طرح طرح دے آکار دے جیو نے اوہ جے آکھیں او جو کچھ کہندے نے او جڑی بینتی کر دیں سو توں ہے جانے او توں ہی جان دے کی آکھ رہے نے جل دے چ بیٹھے جنتو کی آکھ رہے نے نب دے چ اڑدے ہوئے جنتو کی آکھ رہے نے وکھ وکھ پوریاں دے چ وسدے ہوئے جنتو کی آکھ رہے نے سوکشم تے استھول جنتو اے کی آکھ رہے نے تنا بھی تیری سار اور ہے پری پورن پرماتما انہاں دی سار بھی توں لینا ہے او بھی تیری درشٹی دے چ نے او جو منک دی درشٹی چ نہیں جل دے چ کنے ک جنتو نے نب دے چ کتنے ک جنتو اڑ رہے نے اور انیکاں طرح دیاں پوریاں انیکاں طرح دے ہور لوک ہور برہمنڈ جنہاں دے چ انیکاں پرکار دے جیو نے صاحب کہندے نوں کی آکھ رہے نے کی منگ رہے نے ہے پری پورن پرماتما اے تے توں آپ ہی جاننا ہے کیونکہ انہاں دی سار بھی توں لینی ہے اور انہاں نوں تیری بقاعدہ سار ہے نانک بھگتاں بھک سلاہن سچ نام آدھار اے تے جیون دا ایک ڈھنگ ہویا ہندو دا مسلمان دا جوگی دا دانی دا تے وکاریاں دا تے بھگتاں دے جیون دا ڈھنگ کی ہے صاحب کہندے نے
नानक भगता भुख सलाहन, भगतां दे अंदर भुख है तेरी सिफत तो सलाह दी। तो भगत इस्लाम देच भी होंदे ने, भगत हिंदू जगत देच होंदे ने, भगत योगियां देच होंदे ने, भगत समुचे ब्राह्मण देच होंदे ने। और साहिब कहिंदे ने भगत हर युग देच होंदे ने, हर समय देच होंदे ने, हर युग युग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। तो भगतां दे अंदर ते भुख है तेरी सिफत तो सलाह दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने खुशकिस्मत है वह बंदा जिस दे अंदर सच दी भुख पैदा हो जाए। सच दी भुख जगत दे सारे दुखां नूं दूर कर देंदी है, जबकि हर तरह की भुख दुख नूं पैदा कर दी है। कोई भी ऐसी